0: bola no belo avô que nasce mato, silo é aquele te que escreca campo. Aquele também o sungula, aquele também o ombire, a fulamela, aí a machuene, câmbio, gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O irmão é cavacuzé, levantango, no tênis campo. O assa, tanga bela canguana, o antano, o atuete, a tunela, belo um pepo.
0: Cassia na enda aí,
1: sati o ambeu um pepo, um guanangana na macatene, o amchai um pepo, o assati lui, aí enda se combi, se só que vem um guana karate, ruma sila ya kushuluka, macambe manhingi, a comba com karateca.
0: Inti isso, louco um guana vielela, mzimba wakwe uluza mati manhingi, leso sini mangu ikulu.
1: Esse leso louco um guana wawena, anitano wati weti ni yingwe, muia nguisi macambe manhingi, leso se punisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, ungampusel shingwani, handlika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, se comba com vendo wansati lwei, aí andi leso hinga sevula. A careia não são uma wakwe.
0: Sui caças nene kusa. Hiku enda loko staponisa mwana waena. So se avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
1: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sinene.
0: Asifeni, asifeni. Eka vajalla vava indile ashibole sinene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ixi, karitawu la mina li fambi ni mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlele.
4: He, i mhaka muni wena wa xinimani
3: weno. Kartawu la mina la xibedhlele li fambi ni ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
4: ya i mhaka leyo hi ku salaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni ncombo hi lweyi infermera a taku a hi mu vutisi
3: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele kama hi nga taleliwa hi mati
4: makwerhu leyo hi mhaka ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
3: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
4: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlele wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
3: Unga chave, ndava djela.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Tama Jinchela Yamali, a Moçambique.
7: Kunene, nkarhi wa ku va hi ku fikisela Tama Jinchela Timale lomu tikweni ra hina a Moçambique. Tiva leswaku rhandi u nga ri xavisa hi 8.85 wathmetical kasi u nga xava hi 3.93 wathmetical a dollar i 63.27 u xava hi 64.53 a euro i 71.95 u xava hi 73.39.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tikwani kwara Moçambique ile ka 9 horas em garoku vai kuma mahungu ya mixo ya xifundzankulu Maputo kuna velela 27 lebyinene.

16 horas 5 minutos e come madrungola xi engele xi xamentijo xi singuna ka hilongkama. Hilongolo kana ngwene kuya tlasa la ya kansimbi ya 19 horas na 30 minutos xi itava hikuma munanga bzoko hambana hambana kuya tlasa nkama wa 17 horas. Kutani 17 horas na 10 minutos xi itava hikuma a nongonoko a hidonjeni hikuma segeleka. 17:30, 18 horas itava nhlautelo wa madrungola 19 horas matimu ya siko. 19 horas na 30 minutos xi itava jornal da noite. Kuya tlasa kholano hi nguhlunyela vuyingiseti lebyinene Natali Yuli Bombo zwito lebyingu byi twaka Virginia Mandlati halaya michinini kun'wine hi nge ave wa umune wa masula.